0: aveane ma malamalama e malamalama ai lo o walama ne ia pe o Iesu e fa'atauaga iai le upu lana pesemanaia ia le fa'alogologo a le gata foina e sa'o lava ia sa'o a'upu ia e peia a leai se malamalama i ua pogisa fa'asolo ato ae le iloa lme e aloaga'i ai o isi taimi ua tatou lei manao miaina le pe ua tatou lei manao miaina le malamalama lea ta Lighthouse lea isi taimi ua tatou fa'apea ae a'o mai afā pe o le taimi tonu nae manao mia ai le le Lighthouse lava le fa'asamoa le Lighthouse
1: molio
0: le ava ai tu mai lai lunga le maunga foi le ale ia i loa ma mau mai o le taimi la fa peo nai e fati tino ele le ta ua o le Lighthouse ai va pena foi la malanga e pa o Yesu o le tatou tatou moli o io le ala ma le moli ia peo sa ta te sina mea na te mau mai le mafutanga le maliu o le matou e te mina whaia o Yesu o le malamlama whai ne mata i alai mo tatou i taimi le lei taimi le lei it's good
2: ia malo la vale mana e fo le tala o le whalongolongo atu ele sauninga fo e show tina ia e hui ewa fo i ua ua ma futa fo ile a uso mai ona o mea whapene ua o mea whapene ie e potu potu ai le au so e fa pena fa ma fan fana ima o jo le o lango fo i o le malanga ya te to no le nganga o tatu u malava o le u ngolo le fainga malava mai fainga malanga al me pe tu silin fa no tu chele ya ti tatu fa male tala yesu fa male tala al tu spa fa male tala o lo ochi o lo manuia le a e le ise se tatu e o la pele la lo langile nei e ile taimi e ua e fo i lau whainga malanga e whalongo longo mai fo ia e ile taimi e mu tailo tato whainga malanga au leo ngā o le upo le tua ma le tatu o le lotu ma au le mane o le upo le tua fa male tala le fai la unga e fitu fa mua mua a fa mo o le umanongi e si le atu lea o le tau le leia e si le atu le umanongi ma le aso e oti ai e sili mai le aso na whanau ai. E whalongo longo lei le winga, le upo lea le atua, e whapelon wha winga ina. O le tau le lea o le atua. O matu le fwoi tatu na whaie le atua elu na whatu. Se eo tatu fwo linga ia te, o le o langa lao le tangat. E le temi tatu te whiola mai, tatu te leilo le atua. No tatu whaie o winga ia, tatu te whapeo winga matanga. Ai pi tae le temi o mai, masusulu mai le maalama lama o le atua ia te tatu. Ona fa maala mala mai nei o tato mata fa le tino o mato tato mata mba fa le nganga ona suia lea ina ua o tato maala mala mala mai lo le tua i ona sau lo le tua i tutunu le fa mau lalo o tato loto ona amai lo le maala mala mali a o tato sava vali le maala mala mali ona o tato faya le winga tau le leia le tua le fa mai le tala le tuspa ia o le tau le leia le na po le ngō le leia o le tangata po le tau le leia o le tangata po le reputation o le tangata. Fa mai si le atu lai le ulu manongi. You know, sometimes ka ko ke manga o mea fo ngale le fanu fa manongi o aile se si mana o fia namu le anga si tulo. Ai e le tu fa le nganga, ole atu na te fa manongi ina o tatu o langa. Na te fa ata ule lea le atu o tatu o langa. Fa mai la o oti lai le mea le temile nei. Ah, fa mai la isi le atu lai temile le uti oti, lo le temina o fa na umai ei. O leo langa mali sui fuanga e faa pena e leisi taisi a tua tua a yei mea tutupu yo tatu o langa o na faa maala mala maina lo tatu o mata a o tatu o langona li si ufonga o lea tu o ila sui yel tangata a oti la le tangata ua sui faa mai isi lea tu la le oti e lea suna faa na mai ua tatu teo mai lao langi e le a tua tua tatu teo mai le lao langi ua o sui o tatu winga ma o tatu wanga ma o tatu me fai ona tau leanga ile o le tu ai sulu mele mam la mole tu fa sulu e tatu ona tatu rele te mile o mole tatu o fa ma o ile o tau le ia le o le tu ia te tatu le o la nga lo te mile nei te mi fo ne o la nga fo le tatu tu lo le lo tu tatu te fa lo lo o tanga tau mo

0: Ah, aule manga o te fito a mai le tau te nonga lea. Ina ia tue wha matala tua o mea nei o le tatou te pe tatou te le o anoa iai. A o mea ia le mana o le tue tatou te tilo tilo iai. Mea le o le le loto wha maangalo. O le wha matala ngā ta maalo le na oti na mai angelu ave ia. Ai na fai ei le, le angelu. E ile me te te tue fo ye fai. O na fai atu leo le le mai ea. Fa me ile ma fai na alu le anga nai te le I wha maangalo ina lo to lua. Ona tangi le o le ri le le le le le le le le a wili lingol fam talanga le nei. Na tue fo iman ta maa lo lea. Ai fo iman ta maa lo lea. O manga sengi le pe pa oti o le a ave empaam. O le maa lia fo ila le mea. O manga fai kui. Tui fila le et tu yei tangata ua fioti. Se tu loi. Ia. Ai tue fo iman le ta maa lo lea. Ona saulo le ta maa lo lea tue faila na fa ama talanga. Ina ua toi ola mai le ta maa loa lea. E o fo ile fōma ina ia saini ina le pepa oti o le ta maa loa lea. Na tau tino a o le ta ngata lea. Na ia saini ia le pepa oti. O lui ngolo fama ta langa fo inga le. O vavenga o le atua. O le atu tupuli taimi le nei. E se ase au tatu fa longa longa. E isi vaenga o le lalulangi o le atu tupoi me nei. A o le fama ta langa lana o piki ina mai le tala le toi ina lea. Ina ua toi fo imai. Fa mai na tue fo'i mai, e le mawhai na alu, le anga le na alu, o lai ti ngā alu no loto, I lona tō lua, na la vea le taa vali. E fōlinga mai e whape na, e I teimi o lo tatu o langa whape, o le wingo le whamtala, le whamtala atu, o mea ia tatu te tiro tiro ia I le anga, o wā o mea ia, le mana o le tua, o fa mai le tala tu spa ia, o le e tue sau Yesu. E sau la Yesu, I le ka le sia, le sia, le sia po na, le sia hila. O mea ia te tupu le loto le tangate tau fiofia le tangata. O le loto le tangate nofo ai le atua. Ai le mawhaina sau le atua nofo le tangata. Pe a whee tau fi mele e tau ai le wha maulalo le loto le tangata. O le teme o te wha maulalo ai. O le teme fwe le wha matala le wha itutua. O na sau leo le ngangapa ia le atua ia te au. Ma mai le mama na mama mai leo na taita ina le wau le ngangapa ia. O se tamai whaso atu le ile tū langa whapena. O noa e iei mea whapena I le tatu te o ai le lotu. Ai e iei mea le mana o le tua tatu, e leo mana o le tua tatu te vatu nisi a mea. O le mana o le tua tatu te langona lona si ufonga. Fa mai le tala Yesu e le eu le langi. O le meleo te loe o soo o soo. Pe a o tau fea alofane. O le upo le alofa e fai asing na lo lotu. E inwa e a fia ilo le vao oe ma lesi tangata, vao oe ma loutu o lua, le vao oe ma lau whanau, le vao oe ma loutu a oe, o le vao oe ma lesi tangata le te whainga luenga. O mea ia taun tato ti tilo iai. O a mea ia le tato te ti ngā ai. O mea tue wha ti ngā ai, lesi tangata, lesi tangata. Pena vatu lau tala I wafano. I le tusina whai launga fitu whai mua mua, whamai. O le tau le leia. E si le atu leo malongi ma le aso e oti ai. E sili le aso na e whanau mai ai. O tato uma, tato olanga, tato maa fau ia te aulawa I aso ai o ele isusulu mai le maa mamo le toi lota nganga. E o mea wonga wonga ma mea sa o tato a fia ia. E anka hoki ngā kimi. Ia tureka fi whiropo le ale me wo o jamile nei. E fafi tai le lofa le tua. Na fasa oina meita ite ia mea. Le ia fasa sulu mai le maa mamo le tua. Wa o mea nei o le vaa.
1: Yeah.
0: Ah, ulanga o kako ami o ka ulile ia ile atua. Yeah. O mea la ia peleta to fatu o tele o te mo avio tatu fa ma mafe tatu me fai tu tono le kali se ma me elisne mo ine me na.
1: Which is good.
0: Ai ile mea le mana ole atu avio tatu fa ma fa ole va. So o te mine o te mo le nganga pa yo le ta pe na le nganga pa ia le kali sia. Ne sau Yesu. Ala tatili fa manga lo le stangat. Ina sau Yesu. Ala tubu lota loto ile. Ile tu langa fanga le fanga tai la si si le te falo longo mai te mama mama la te tala le fa yetu. Ah.
1: Ya mama mama mama tanga te na e. E. Le tu no e kale si o isanga te le tu no ni kale si. Ya. Ya pe na na la fa fisilia. Ya. Wa e sen mani le mali ai. E te mi fo I ai. Po le tanga te fo ile a. E vai se le la wa lu lu al vale le a.
0: Ya.
1: Joine la ruvade. Ah.
0: Ja.
1: Oltan tvoi sali lotetalo.
0: Ja. Ja. Ja.

0: inga nga uwal vale ol temi sa vale ton vale le ama tatalo mai ai ol temi uwal vale le la nga tatalo la talata ku sa por ante fe mai le lo tupe al al yaru tatalo mo kwa pawa a foi nga le suddenly o isi me uma about life is not important.
1: Amen.
0: What's important il kaimilea o le ola.
1: Yeah.
0: So o le mela le pola le fia I te mwen le pita a vet e fia ma li er fai ngot fam talanga e te fia toa I oma a e olo le temi te ru fafsanga I e male oti.
1: Yeah.
0: The only thing for ngal ngal pawal me is e ta ua le taiminga ia ta ita ia ia ta ita. O le ola, a wange tupu se mea ia ta ita. O nga foi la, ta te iroa I te talo.
1: Amen. Tia loa la. O le wenga tonu ala na o le upu le fa mele tala polo I e te talo I le au noa. Pray without ceasing. I'm going to tell you. In the Bible, what is it? Help! Pai, o lo ke kao fia le ele upule na.
0: Kwa pawa.
1: Telo, e langa e whaata la fo pa ai o le mea tonua lea. Whamai paulo, pray without ceasing. Te talo ele au noa. I ei kei mi fonga le kupole me lo olanga. I ke le mangau, mi aso kukuli la lo o le tuo soif. Le ai, e simple la, tama, help. I need help.
0: I am mangi. Te fefera ba va pe fa penata to te miuma.
1: Yeah.
0: Like we have that kind of sincerity.
1: Yes.
0: Ah.
1: Yeah.
0: Te fefera ba va pe le fa penalo ta kusalo moni ala te tala le fa yetu le to.
1: Yeah.
0: Ya to mana o ha. Ya to mana o fo ye me ya to fa so. Ah. Because nya bala au help.
1: Yeah.
0: Tell me no Yesu. Jesus heard.
1: Yeah.
0: Ah. So imagining fungali that.
1: Yeah.
0: That's our everyday life.
1: Yeah.
0: Prayer, eh?
1: But that was about over 20 years ago.
0: Oh, that's more than that, man.
1: Yeah. I feel a long girl, but I'm going to tell you.
0: I'm going to
1: tell you. Alero o longe, jelo nga longa sa ole. Ole me ya tia u ya. Ela o fa wo nga melna. Ole me ko nga ka ole te talo ele au no. E ke le a e kupu le fa vla ve ke o pe ha ka vela se fa vela ve. E ke le fa ku fa pe se ku se pa ile a tu so I fu ole. Ole ama tango nga tsa. E ke le e ka ole e ko so sa o ele me le ke manga o ai. Help. Te mafi so so ni me wo o vai vai. Ino ole o langa le, eo na fo I tatu te faso le se fil nei. Langa ye me tu tupu lo o langa, whakaka inga. Ole luo li, ino fasa te o fata si ma Yesu. E le fa penga fai aku Yesu, whakala si valau ki a kongo mai e, fai te talo fau tanga mima pena. E simbo, la ufau inga ngol te talo tu ina le fa mai. E nga fai le si so le, ke le ma tau ea, ia ki aku ia. Uso le te talo la le, le fa pia sa ole. Yesu, I need you.
0: Yes.
1: Ah, kupu fa pita tu. Yo fa fa no longo mai a fa pe on a chele tu la tu lang fo le fa pe ti fa fisili polia. E simpola. O le authenticity o le tatu o nganga. Ah. O le money ma le fa ma oni o tatu lo tu. Ai mana o mia le e lo le lei e si la fiele lei e le tua. Le mena che mana o mia e tali fo le tua. Ah. O le apola fo se me fa fita lo e. E ti sa le te talo fa pena mai te ma o vai vai.
0: Yeah.
1: I need you for so so ni mai. Le ala o me fai. O le tatu te tala noa le tu na fai tatu. O le tu e mama lama. O le fie fie le o le tu pe au tatu fa langa langa tu e te ia. Ine me tatu te mana la wai.

0: Taole fionga le tō mea, taole o le mō mea o Evo Desire, sā. E pule ila le te apolo inga. Aewa tātou, a mai tātou, ma tātou tātou, le fai tō alena fai a Yesu. O le sā tauro, ma tātou fale mai ai a Kerisa, ili fai tō tuale ai a Yesu. Nga replace ai lola ia le ai le. Ele lo fole tu amal malam la mama vese ma tu le ese me pon saia ai fa tu mine ta tu na mama ul ma na ia la la son ni la sane la so sale pinte coso la so sane na li lingi mai ai le tua lo na nganga pa ia e ala le swa fo ke riso yesu mo le mo ta tu e u fa tu tu o le nganga pa ia la fai mai e sa we nofo tonu ati tātou a vapeala e te whātua e ma ave iai ia oil tali tonunga lea o na whātua muina lea ai tū lei e se ai mea ai a mea vai vai ia langa lea e le vapea e whātua mu e ngatū maua ia lea o mea vai vai lei e li lingi mai lona mana lo nangang pai ya ai ku le ye sei me ya ma me ve ka o selfishness o ka to wa le va vinga le le mana ye vinga le ta to te mi le ta to ye o no le tu ma vai vai le tu ya ti ta to ya ana fai unga ma ana folfulanga ma na polo inga Ale ole ole challenge foi lea pole me foi lea pe se lui tanga te soi fua on va faire na on a maua manuia ia a le fa mal tu se yon le fa mai ai a wanga sala pe ta to na maliu keriso ya ale nganga foi len fa tu ina mai keriso na lot le wa mai to ni ati ta to a te te ina lai ta to le nganga le no ta wa le ta to fa na wa le tu Or fana o le tuai pa ia ma taulanga e me te ia e maali e maa tō tua.
1: Manea, manea lau fasoa. Manea tua foi o tatu tino, o le whaingo o le tus pa ia o le mefenga luenga. We are instruments. O le oela e whao ngā e le anga, mai le o le nganga pa ia o le malio ki visu e fo fulo e tatu anga sala. Ina ia saule tua pa ia no foi tonu ona taita ina le tatu ma fai tatu ma me fainga luenga le tua o tatu la o le pa ia o le tua e fa pa ina tatu wa fa mele tala paulo ile lo manga e o ngu fa mai tatu tino no fo e la nga sala se e fa tele ina ile lo fa tuno ai lo le kala paulo le ai fa fin ko ngo ko yo la sikan ka woki On beila ona amai famai fapei a fapei tatu tonu papetisu ina tatu malio kiviso e fapeila ona tu e fatu mai kiviso mai le tunga mau famai lo tala bolo e fapea foi ona tu e ola o tu le ola fuata ina o le malio kiviso e fulu e tatu anga sala ia mai le nganga pa i o le tu e ati tatu ina i o tatu ola i le ola fau e le tu e ola la ui le metuai langa le famai le tosa tala bolo tu se e peulo au koe fai le me le anga sala Mai lo tala pulu. Ele ko ila se kaulango le melanga. Ele ko maliu fo ele tu sau Yesu ko maliu pe maliu se sta po fasi se sta ulanga. Ele melena ona wa ulai ola wa wa fil filing. O ila o te taliala u le tu le mena. Ana maliu ke visu. Na ia mai ele tu lo langa ole temi ole temi ole langa pa ia ole tu. E tu fa atu o tua le tangata e na ia tu a vea le tangata o le mefenga lunga e fa o ngā e le tua e a mai le tua lo nanganga e a ti tatu ma malama leo tatu o tatu salamu ono te te ia o le maa lo si la o le anganga pa ia le tua e ma fai e te ona ta ofi le mea le anga sa ufia ona ola lea ufa ma le tala paulo o le tangata fau lea o te te ina e le tu te te ina le tino o lo uma fau fau a wate ita ina ne le nganga pa iyo le tua. Na ia faila na ami o tunu ita tunu. Ma ele efo esita si atu o tua. Yo ufo ia polo ia mata avita matanga tau tu spa ia. O tanga se fo I pi utato. A o le anga, o le winga lo le nganga pa ia. A wafo I, o le tato te ola. Ma le si me, o tato lo, o le afea lo lua ia ki apolo. Ele ifatama ia ki apolo. O lo na mana wavese.

Samoa. So soani mai foi la wauna vai vai mal fatawa. E ala mai elfe au manino la ufio moi mantu u malava. Whamamalu mai o aole nei tae au whamul mole, mai whamunuia e le launga ina, mai le whaso ina la upu. Ona oi Jesu Kristo lo mātou wale i, o mātou wale matatalo tuai nei. Amen. Ia, reo a amata ona vidi le foio le tau tai, tātou tūlata ma o wailoa le foi whanua, i le ne foi tau sanga, i le toi mamau foi, toi lava ona nei wa yaso lo te toe i e mana yaso. Ia on tātou tūlau ele ele tūlolea i whanua o i le tausanga lua se fulu lua se fulu mare ono. Mā lo lavo le unsa, mā lo fo i le whātua toa tu saima tātou whai ngā malanga. Ele te teritonu lava ele me whai lava o na mā alofia i tātou mare tero whawhita uri. Whenga i tātou, ia o le vaenga lava nā laulangi ang sala lo tātou iai. E po a lava ni whawhita uri o lo whenga i ma oe moro aenga. Ia, au e te pole, o lo soifua le atua, tai tai le atua e ui lava ni tātou le vaa i le atua. Me ele mana ia ili tātou teritonunga wha kefshan, tātou te teritonu, fatu atua, o lo soifua le atua, mai pū lea le atua me umalava. Fai fo ieni a inga ua whapea o na hawhea i o tō mauta malawa i malanga na marimu le otsi. Ia whapea o na whamaise atu le ngangpa i o le tua. Ele mwhai ono whaangalo ina le tātou Paul Kalame le neita e au, le tu ua le malo le sunga le li whaife au. Ua malo loma nu malo le sunga i a Pasta Yeti a Shou. Ia e ufo alofa atua i mwha mawhan whan atu le whatua. Ia alofa i whapea le nofo alo. Malpo io aina no rua ia le ngata foi le lo sunga di fai fiao ia pasta stani to mfau mal ma malo le kalisia Samoa a so fitor to fi mai i Ipswich da ona ia fa ma fa fananga le tua a o fenga ia foi o to ia male to sea ia mal tu o foi o malo ile au au na le tua e on tanto masani on masani ia malana au na e fata lo fat fo ia te lato o lo fata o toria on o ngase ngase le ngata i lawa ma mauta a o fare mai fo ia a lo fangia la vale a tua e to o atu o to manu a mati nga i lo na lofa ma le file mu mai le ri o le fa nga solo tatu por kalame tatu por kalame nei u fa autu wina e fa pea o le sona ia o ina mai fatu o tuo o Yosua. Dato amata mai le masina o Ketopa o lea la uma ia Novema o na faa uma lo lea o le tatu o tūne i le masina o te sema. A le lau tatu ua o mai i le tatu le sona lo naiva. Le sona lo naiva lea ua tatu iei nei le tae o nei, ia, tatu vi ia, le alofa ma le angale lei o le tua ua mawhai o na tatu au lia mai o le neyaso. Ia, o le tatu por kalame la ma le tatu au tū, o le tatu le sona lo naiva i le neitayam. O fa au tū ina e fa pea. O suli o le forforanga. O suli o le forforanga ma le noa noa tia i le fa moe moe. O suli o le forforanga ma le noa noa tia i le fa moe moe. O lo iai lo tatu nu o le forforanga o lo tatu tū ni mataa iatu iai ma le wha moe moe, o le langi lea, ma le Yosalem fōu, ma le Kanan fōu. O le fesili e tūlai mai. O le anu mea ma whai, o na whai le su isu eina o le forforanga, o le Kanana wha le lalo langi, po le nua o le forforanga, na umai e le atua ia Israel. E a o ina mai ei tātou, tātou oe o lo sa ili, ma tātou whai malanga atu, i le Kanana wha le langi. Fesili lo narua, ha mata o le anu ilu inga, o lo tātou whea ngai mai tātou i le teimi nei. Tātou le sona le neva yaso. O le a tātou a oina mai ai le sona mai malanga i Israelu i kanana wha le lalorangi e whai lea ma wha teita inga mo i tātou i le tātou whai ngā malanga. Wha Israelu wha le nganga i kanana i lunga. I o tau mana tua foi wo oe mai wha naua le tua. O le tutu unga na whai le tua mo sia ma aperamo mo tangata Israelu. Le lato uo mai i kanana. O le forforanga le atua, ma le nuu o le forforanga, e iai o na iainga. E le iai se wha upunga mas fetalai ngā le atua, e no nofo ai Israelu, e wha wau tusa petite i le atua. O le taimi nei la, e le oto iai se a ia Israelu, i kanana. E au te rota si le mafuanga wale, un tele le bevesi e mou le Middle East, o le toi fo i fo Israelu.

Ole ale mea e te le, fa atino ai lo walofa, fo o ae atu ni mea pe a fai ua tele. A fai fo I ua vela sau kuka, asu le mea ai alu tui tui lau next door, ma e fai atu iai. Ia, ne mea le fai e selua mea ai tau sami. Oina, e te iloa ai ua e fai ase ngaluenga le lei mo se tasi. Ona e saulea, a ua e la ngona ina lau fia fia I lau lotu. Ua e faya se mea lelei I lau next door. Ma e fa atino lau alofa, e pei lava ona e faya I ati oe. E tatawa ona tatou maua, le fa atua tua ma le fa alangu lango. A ole sili ona mea uma, ole alofa lea. E mawale le korenito, muamua korenito sifu tolu alona fai upo sifu mali tolu. E tatau foi, ona tatau walo lofa iso se tasi. Ole lofa o se mea e pito I sili, ona fatawa ina yo tatau wolanga. E le mafai a foi e se tasi, ona ava e se ina le lofa. O Yesu Keriso lea wa ola I te tonu ia e tātou. Se iwana ngā lamwa ni tangata, e le tali tonu, e le whātua tua fōi I le alo o lea tua, e le mawhai ona maua e ia lea lofa tū noa o lea tua. Roma e lima whai upe e lima, o le wha moe moe fōi, e o lea tua, o lona alofa, o tātou loto e ala I lea nganga. Lea nganga pa ia ua fōa I mai I ate I tātou. Without the Holy Spirit, o ai I tātou te whaamoe moe I ai, e mawhai o na tātou wō I li tangata. Aua ne I tātou wō li tangata. A waele e maua mai eise sa o lotongwa. Ia tatou vaava ai lava I le tua ma tatou vala au atu ia te ia. A waa o ia lava, wali lingi mai lo na nganga pa ia, e fisosoani mai ma taita ina I tatou. Kale tia I lima fai upo e lua suma lima, a fai ua tatou wola I le nganga, Ia tātou sāwa wali ai fō I le nganga. Ole ola I le nganga, e wha tusa I le tangata. Ua fia fia lava I mea wha le nganga. Ua fia fia e ola e ola wha pa ia ina. Roma e walu wha I upasuma e wha. A wā o lātou uma ua taitae I le nganga. Ole atua, o ata lii I lātou. A wāua outou le maua le nganga e toi fefefe ai. A ua outou maua le nganga e avea ai outou ma tama fai. Tau te wala awai, tamā le tamā ai. O le nganga lava lea o lo omoli maumai I o tātou a nganga. O le whānau I tātou a le atua. O le mea le nā ua tu ua ai I tātou, o le whānau o le atua, o na ua taita ina I tātou I le nganga o le atua, a wā e mata lasi mea alofa a le nganga. O le nganga pa ia ua fua ina, mai e toa tele I lātou, ua li liwai I le atua, a wā o le nganga pa ia o, O lota tau fai a o ngasili lea. Roma e walu alon fai upoe ono malefitu. A wā o le loto, o le loto ilale tino. O le oti lea. O le loto ilale anganga. O le ola lea. E tatau lava o na tātou mana malama. O le anganga o le atua lea. O lo o ola I te tonu o I tātou. Na te whaasino ina whai loa le upu moni I o tātou a nganga. E moni lava e iaitaimi

e tō fia ai fō I tātou e whai. Whai mai e oe, nā le tinā se tātou. Ta talo I e whai mai e oe lea, le tinā se tātou whamalosi. Te iloa o I nā tātou te iloa fōi, o le āho o fōi le pole pole vale I loto, o nai tinā. E le, le mautonu ma le fefefe, ma le fefe, o te le I. Nā o fōi a te au, e le I whai hongfie fōi a te au. Ma I lo loto, o le anganga whātu I lalo. Ua oula ngona ina I a te au, ai peitai. Na oufa a longo lava I le, I le anganga o le alii, ma o usitai I le anganga o le atua. E ala mai lea I lo tatalo, ma lo sa ili I le atua, o lo faitau o le afionga pa ia le atua. Nothing is impossible to our God. Le anganga o le atua. E taita ina oe. Po o wā lava mea. E te iloa, e te le mawhaia. A o le anganga lava o le atua. E wha maa losi I a te oe. E o o I aile, le, na o o fwaile langona wha pēnā I a te au. Ae na wha I loa mai e le anganga o le atua. Le mā taio nā e tolu sū tolu. A whai e te whaafitia. A au I luma tangata. O te whaafitia fwoi o I luma o lo ta mā. O I le langi. O le taimi nā na o langona le anganga o le atua. O lo o wha mā losi mai I a te au. O te le I mau. O te le I maua fwoi se toa fi le mū I lo uloto. A wā ua o loa, ua tali ma I le atua. I le mea sa au te talo ma o sa I le atua I a te ia. Le whana aue, aua ne I tātou whaatalinga tutuli. Ia le lei la tātou whaalongo. Pea ona au mai fo I male mā tai o nā se fulu alo na whai upo e lua se fulu. O le upu wha mā losi mai le anganga o le atua. Whai mai, a wā e le o tau e tau tala atu ai. A o le anganga o lo o tau ta mā. E tau tala mai ai te tonu I atu o tau. O le matango o fie e o le anganga o le atua. Na te whai loa atu I atu o e le upu moni. A wā o lo o ola le anganga o ke riso I te tonu I atu oe. O ia fo I na te wha angangana ina oe. Na o lo wha a leo lava. A o le anganga o le atua o lo o ngalue I atu oe. Ioannes fulu lima alo na whai upo e lima. O a au o le vine moni. O la la o tou. O le tu mau I atu au. Ma au. Ma utu mau fo'o I a te ia. O ia lava e fua tele mai. A wae le mawhaia. E o tau se mea I tasi pe a o le whaatasi. Ma o tau. O le feta lainga le nā. Ua tau tino I Yesu. A whai tātou te le tu mau I a te ia. Tātou te le mawhaia se mea I tasi. Pe a le whaatasi fo'i o ia mai tātou. Au le tu mau, e fua tele mai, e whaatusa le e tangata o sa vali, I fua o le anganga. Mea nā tato te iloa ai, o fua o le anganga, o lo o iei mea le lei uma I to tonu o le anganga o le tua. E pei ona tā ua, I le tato tusi whaitau, fua o le anganga, fua o le anganga fai Le kalatia e lima aolona fai upo e lua sifuma lua. O fua ole anganga ole alofa, ole oli oli, ole file mu, ole onasai, ole anga le lei, ole mata alofa, ole faa maoni, ole anga malu, ole amio pulea. Ele fatula.

falu fesasi ma u fenene ai to pele ya ma u yele la ngona u fenu mia ile lo lang amna tul ta yalo nei fa amna tul ta lei e ole tuolo ta to o na yan ele o sia tua e na te foie se mea e fa na nun e te tau no ta to mana malama ai ole e au le tala le lei ia e fa amna tu pe ya te tanto ia ile nei foie ta yao ma nei ma yesu fou ia mai ala le faso il tisile a paulo le kale si e koronito mo mo koronito sfufa ia alona foi ko e tol sfulto roma nino al fam talan ale apostolo paulo fa manatu ai le kale si ala ke usiano fa mai foi ko tol sfulto a ua o le atua e le o le atua ia o le faso e sa a o le file mu fa pei o le kale si a umale upo ia Ma fu anga le tusia e paulo le tusile. Se i toi mamoni ale fe au le kalesia. Ma toi fa amanatu le kalesia lo la te tutu. Ia aua ne i tu fa atasia ne i fe num ya i le tale le lei. Ma va aingo le lorolangi. O le winga le upulea fe num ya i po le. E umaya le upulea papelonia. Paper. Le taua ho ilea po le olo leo papel. O le winga leo le upu papel o le fe num ya. O le lorolangi, o le fa'atusa lea o papelonia, o le taibine nei o lo soifua maolai. O le mafuanga fo'i lea te meitawina ai, i fa'asoa le tusio fa'alini. O lo iai le vala au i o tatu o ese mai papelonia. O le manatu lea kale sia i a ua i o ese mai i mea ia le lorolangi. O no leo meitawina, ua fenuni ia ila ngona ma manatu o tangata. O tu fa'atasi tangata mea alea tua ma mea te tau. Ile lorolangi, ya la fa mailo fa amtalang. Ia maua e tatu uma, ia o tatu iloa, ole atua ele o se atua, ole faso e sa, ole fasa moa ina le upu lea confusion, ile faso e sa, ale winga lea, ole fenu niai, lono winga fa maipaul. Awa te i fenu niai, awa ne i fa alu fe sasi au tau fina ngalu. Ame manatu fo ile fe awa le neitaya, ame talio le neivayas. Ole ase mea o loo fa alu fe sasi e lo fina ngalu. Awa nei ngalo yante oe, wha manatu o nei taia, o lea tua lo tato o ona ia, o lea tua e manino ai mea umu. Lea ngai maile wha manatu o le apostolo Paulo, e wha manino ai mea lea, o le loto o le tangata e tapua ima au ona i lea tua, ina ia malama lama tangata, o lea tua lo tato o ona ia, o lea tua e manino ai mea umu. A isa teini oe manatu ai, ua whenu mea ia ima ua le mautonu lo fina ngara, ia o le fautuanga. Ele tayo nei el ma nayo leol ia tu ina tu lo fina ngalo ile tu talo ia ta ofi u mai si meu ai tu ina tu lo fina ngalo ile tu pal mena tu leo tu mena tu ile tayo le nei fai u ile faso ai me sur faso a ma tor nei va ia su pe ole ole ole tala fo ile ia su a ofi me me ai le uso ile la tu malanga leo fa ma winen ma re ko fa a la tu fe me me ai ni mo le faso Le mauton, o tangata o le vasa, o tangata o le sami o le so. Ai na o olo e te mile, na latu mata ta uma fefi. Ai na ngalo ya ilanto, o le eto fa Yesu le va. Na tu la Yesu ma vavau le matang, kama Yesu, peace, peace to you. Ai na o ai la uso na ngato fa tu, po ai mei tangata o usta ia le matang ima le fa. Aho na le mauton ulo ufina ngal, e te fa ilong vasili fo ilo ilo le tua mana wa unang. O le te kalo le neitu asu. O le ase mea o fa'alu fe sasi elu fina ngā. O lo tātou o ona isi atua o le atua e le o le atua le fa'aso e sā. A o le atua e manino ai mea umu. Tu inātu lo fina ngā lo le atua. Ma i ele tanto nunga lea. Ia taula lo fa'a moe moe. Ia pei o le auso. Awa ne i pei o le auso. E le mautonu i teimi o fa'imita. A e ngalo ia ti tātou. O ia o le atua. O le atua na te vāo ia matangi mā fa'a. Pa'aftai le atua i le neitu aso. Faftai le mauti noanga. Kwa ya umaya, ita ula ya le mato wa ayo ne yaso iti ute mafaiva. Au mato ya inga luenga. Faamanuia le tua iti ute mafufuanga le neiva yasipo. Ilo suwa fapele umato wole mavala au utio ime. Amen.

0: te yei a yei se me tupu e me fai ana e no fo lalo ma tusi tusi a e mo uma vaenga I o le lima W's nei I ana I loo fo la ia le meanga I e fa mtala ngol tala o le vavai lumanai e yei se taimina fai ele I o ni a onga fa penei mo nisi o le au fa anungulongo le tato le tio e fia ilona tusi ni fa mtala nga ma mai lungo le tato le tio e vato I fa mtala nga mi tutupu aile o lato ainga o falo tongo yai o e kalesia po fe lava e o inga duenga aile fo ila tala noi nisi o mtanga duenga lma lo le tele no omba tala noi tala tangata ae ha o fo ila tolu tusi ngo news nei ina ia fai ngofi ina mo uma tato ulia ia fa mtala nga ia na vato le lungo le tio ia la sitai mi mo mo ia na fai lo ato le ia o tita tonu o ia aile la fa a fofu e matel tano atu ma na fionga ya lawa no e fala o tele lwa inga lea. Ia ona te tala tu lole le si tala wa isi teimi mu mwopa ale malulu tele. Ia ona amatai lole ia ona tato polkala me fapea. Mu ila ato fi awai. O te tono o tele yo tato a fala putonga ma me tutupu. Aile o bilo alto o tele o laulangni mele nga e alu ete tele o teimi o tato. Ia o amanoa ia a whaingofie, ma onga fo ili whaingo tusinga o tala ma whailoa. Ia na wha mau e lola ia wao. Tūso lela a tae lungo le tato social media, ia wha mau mongo mien te tupu a ili o le tau ainga, o le tau nuu o whalaputonga. Ia na whaingofie lola o na mau tala mole lumanai. Ia an mena utau loto ala ma tau mo meia dima. Tasi ale si vaenga na wha popoi. Muli muli le si W na, whatever you do, do not be the news. O le le sona la na mō mātou, ia whai le tala ai, au le whai le mea, a vei oi ma whai ma news. Ina ia sa o le le le whai ngō o news. Sa mato tala noaira, ia le si vāenga le pe, e inisio ma natu whaaria, mana ia le saulo le tala, tupu wha tupu, watu lo le tala. Ia o tō wha alongo lo, wha fonga la le news le na saunei, ile yele le tiole uno fasa lau tu maroya King Charles. Ewa wafo ina tusi maile mena ilungo le Facebook a alu la toli tio fasa lau. Mena ile angal so nao so vave a ile vavo a ile le shaki le le le tala mamowa. Ia o mahinga uma na tau wale a ule vave. Fai tau le le mafaufau musu shaki le. Ia o na mawa ilola iole. Ia pe ole si vahinga na a. Savalina mwa e mana ya tele tato polkalame lea.
1: Mana ia tele o matua e o te loa o tato a me sevoi mātou ia le tusia ia I tala fau so soani tele le 5W's le apu W ia e lima a iloa vaenga na ia wa iloa fulfa I ngofi ia tusinga o le tala fau a ile eifo ise mea emis e atua uma le tala fau wale ua iei uma ia vaenga a mata ia o lea o ai o ana fea po o afea fa pe fea pe o vainga te itasi o me pe a fa sa mua ia WCA na faiele a o ongai e la wan
0: en faiana tusi foi vainga mo lor fa liu ingo ia na tuu le lungo le katato a o le tato page o te loe a unga uma po a ia lai faini la to pulkalame a mo umo vainga ia ia ona manino ale ia o talale va tutanga te fo ie Wa disse me no vou fa tu postal a então na ye ma fo anga men tu pu ye fto ava to lo la ye o le sila me ta wo fa ta wo ma to mo fa fo ngal ta to fa fo no mo o le ta to le tio e ta mo fa ya ti ai o ta to so I fo anga e to no ateroni e va va ila ma to I to inga ta la fo fo le nga ta e fa ai no no pu ile ele ma lo le tino ai e mo we me se me a nga mo ta to Ia pe o lisi vaenga nao leta mwhai e tātou e mwle a ngai luma. Ia me siri o whanong longo mai le niu sa I fo I a tasi le tae o nere mtoa I ato tol tu sengo ana WZR. Mawa umale.
1: Ia e tae o mai mama I umale au whai niu sa I e tae mine. Ia whanong o mai ua a.
0: Na.
1: Whai atu e.
0: Whai atu leo vaenga le e niu
1: sa tae. Tasi tato talfo.
0: O ni me mali e. O lana. A fo I so ta I mai mata se se na a onga mai mai lungo le Zoom le so le internet. E a te o fa mai sa so ta I fo I mai le

0: Lai le leia le fai ele o pulit tu ala tau fa pe mai o tato mele fai ai a ai le tala no mai tangata wa o rich le tu tongi tangata ye fai mo inga wenga ni
1: sa o leia ya malo fa solo mai mta o pui ai o fai o malo ya pe o o vainga ia le ai sa tu fa lo lo mai fo ye o fo fa langa le minister o tu pe le fo la tu ya la tu fo fa ngai tu fai titi of itanga te whainga alwe ngal malo, ele o ma, ia ma. E pe o lea na o Winston, na o wasa ma na ia lea.
0: E ma lia te le whafonga ngal e tunu ua, Southfall sa ngal minister o tupe, ta uma ia I, e lua te si ma le wha piliona ta la le tupe le tau sa ili e. E sefe, e lona winga, o le latou tala, e o o atu I le afe, o le valu afe fitu se lau ia ngal wenga e. Ya bi se a fa ti ti e tanga fa ngal wen ngal malo yo o tu le o nga tonu le lua fe lua iva ya lu nga tolta usanga ya wo o mana va ya tanga cha ye mai ngal wen ngal ye ni a ye sa lo mal fo fo lo ngal ati pi uma pa ke ti ofisa ze sur malo ya sa u ya wa wa sa malo ye fo mai ele ti pi el pa ke ti la nu tanga wen foreign affairs Ia ma utoula lo fai ngal wenga foreign affairs. Ia ute pole lau ngal wenga wa. Lau fa mai wunse pizza zile I lila vya lau ngal wenga. A o isi tangata uma le official malo. Ia lo ngio la to le le la a moa le le fina ngalo le minister o tupe. Ito e fai titia. E mali e te le le le pae va ia e fodinga mai. E le o tutusa ia. Ia ia vai ngol malo le ye ni. Ola ina unau si on mele vai ai vai mai buse le ai vai o tau o ne ia fia fole vai ngai lo te vai e ole wa mai tana fai camping vai ole sen me na o ele si ai sen me ia sa o mai fai ringa buse pizza ele ngata ele le a fo ele fai o mele ele ti pier ma tu ale ele mana tu fa tau mele le fa le tu pe fo ele pi en se te te le tatale no tatale no ele vai aso le ale uma ai fai mai fai ringa na Ava wasamane e toi whātau mai, wā le peono whāania. E se me tau le Bank of New Zealand. Ai le ōne tātou. Wafu sa whaifai o tātou e ona, ai whaifai whātau watu.
1: Yeah.
0: O le whātau watu ana, o siai o ana latu mamulu ato watu a malifali tupe alu I oanga I Australia. E o le vahenga nan whait. Ea, o le awa ila wā, whaifai a whāania manatu o nisi o le. Fai ngā pāti e nei, e nisi fō le nesu fō mai. E lona winga e o atu le tōl se fōlu ia biliona le tau o le mea le tala noi wun se pizza sa. E a aiva mai wun se pizza. Ne ai, pe a ana le valu te si ma le fitu pe iwa a biliona tala e le tai tai o le tōl se fōlu biliona.
1: E tō e whātau mai e.
0: Tō e whātau mai e le. E a, moa ua ia e te le politere pe toi fa tau mo la lo bona va tu ai a toi mai ene fetau ya le toi fo mi langa lai anu anu malingo o le bank of new zealand ah
1: yeah
0: pa wana me toi fa tau mo ina mai le o lai ia ala ma fo fo ye tau na mai le ia vai si si ngo fa ngo fa ta si mo le kiwi bank ona wate to no ngom to is man ne yo le ngo kiwi bank lai ye e mo toi lo le bank ta to wana le ia mo le kiwi le manu le kiwi e se me tau su ye fo Ya, lau te awa ili manatu. Ole, na ufapela ya. Po ala strategies. O hame mafafau. Ye winsin vavasa mana ye fatangole. Ya, wa ye awala mafafau. Afape ta mfaita ato e fale campaign ewa. Ise umatanga tani usila lele Kiwi Bank. Ole, PNC. Ya, la fatiti ya tupe le PNC. Tasi ala me mana o itanga tala e ona le bank. Temi yo to e fata watu.
1: Ia.
0: Ah. Ia to e mailole o tato bank wale. Wala jititi. Fata
1: wala yala wala jititilta.
0: Tonu ele si vai nga nei tonu ma vo to e I fai campaign to tato e support local tato umare ki we bank pe tato tato no so e ya no ya tonu vai nga na wala mana win se pieces fa no e mo ma tato polo fitile tele tato tato no e ele va ele fa ele ono pilion le tato sanga mo ele termino ele se fulu pilion e mo polo fitie fa le pa ai fa le to pe e fa ale ye ne le Australia Ya, on me na tonu fai ye. Ye va ve ona mo ta so si si va ngol tu pele. Ai afa pe na chile ai si va ngam fai ta to. Ye on fai ngo fiala ye ona.

0: ana tu si eva pe ya vai pola u te lo life si vai pola le matua o te mata na a vai pe se fai loma vai po hai si tu tu e na lo leva pe me le ai le ai le ai pe ya e se na le ai le ai e se na e no mai lo le pe ya na le to tots fulu le to e o te mata ya no va e en fina la to e wa o le tango promfa pe ya a ve se mai vai po ani fai loma fa pito to mo nga lo nga nei e na fai le ya ya possible si voi e le se numero ah va per e mai vola e o va nga lana o le u te ina fiel to te li ah va tu lo vle to sing a lo application e pe fie ma di e pe di a lu sa o le mele le foi no ah e na ta si al foi ta ul e ai va per il compio pe di ai pe ai le o li le nga ngol tanga tele te ai te ale wa paka se se o el tegina ale mia a fa pe te sa ole interview e o si te mia e se ale mia le te tu si el pepa e se le tana no ya oe ai mai se la o le to te lo tanga te le la a fai noi la to aplike se e fai fo le e ai a e no fo le e ai fa shine mai fa le le ata mai o tanga te le na batu lo le o fa pe le e ai le o tamatono ale tauna piki wa le fita ui a e tango la interview tangata ese ala le te mi interview wa no va fa pe pe ya ese le mene tu si ese lo tali la mai te mo tua le te mi na no fa ye no me interview I see vi te na te no vai le le fa manga le software le software le software o fa tu lo trainer a lo se king computer se lo a mo tu li tu le tanga te le artist na ma wa ina e va tu te tanga la tai lu mo le e le lo fa manga le mele tu si mo le pe pe so nga mela na ta voina fo ye ai es yaki a all studia na mel pepper I file test so file personal test e lo pe lo e fo ngale
1: ya so nga ngal venga o mai ale la o ine ia ia ole pe o lenta so fa no so sanga so tele tele tanga tia nga lo e fo ia pe on le o le fa pui pui le o ta fia ya mo face so nga yo no venga pio pio fo ia me ia sa o tu tono
0: Sao asola e wai tele al fa pio ni usile le si nu e ma volungo tele le fa la fa mo moina le ai o menio corruption a io pio se mitse mitanga fo ina ia ta to tonu ngal wen al malo sa ta ia e fo le le fa tu tu ina ma te va vai solo ai ia ale ia ia sta mitse o mo wai le ia ole me ma volunga ta lu termino ye tonu malo ole pe ole ole te jeno le na na mo e o chapne le no tanga te le o te mani tua a te no mani tua vo nisi nga loan malo ia o te le na lui malanga ia pen card pe ole pen card la fa yo paki me a inga chau chau chau ia nei wale na mo a vese sia ki malo de masal salo la ia ole fto mo e tanga te pe fini tanga te fo yo lo nga ia le white column ya tabai fo la ngal bengai fo yi apia ai ai fa ngu fi ni shu ta ma ta yo na fo yi le la fa ma ni ne o sa ai di di sa ai di le mo wa ya fo ya si na to te le le lu si fo lu ta ma ta yo u mo lo ka ya ai te le ai si ngal bengai fo yi su su nga mo ta ma ta ngal lu le correction fo le pui pui o la to ye va ye pa ngu ta ya manisi utanga te isi fo inga benga nga lwe fa cha si mutanga te ni ya ona to na te le mo mo wa fo yo so li nga tu la fo no le ola to fo ya e le nga te le pa to fa na na telefoni fa ya te tonu ya o fo la o fa sa ina ya si kaliti ma te le fa sa ya mo si ama o me de tanga tonu fo pui pui ya e va tu tanga te tonu ya su ya i cash ol fa shit ila fe me mai tu pe ka tanga tonu fa pui pui a lo nga fo ye tanga te la tu makesh a ya ale no la pasia tonu ya la la wa mawa e te le yo va nga se se o ni si la la wa bo ta fiem fa ye sa i di nga fa pe ma le fo va ya to le wa au fa ta si ni si la australia mo moto le pasifika e na ye fa malo si la to va nga fo ye fa ye sa i di nga wa le wa lo ni e u mane koniti u maya a pitanga o motor pacifica pe ele vai ngalena vai et folva sonile

kitina so no le pale mia o fiti pe o fa nga se se tanga to no te tele ni le langi le vasa pacifica e fai ma wala ma ye mo mio trucks fa fola fa sa in le pacifica alors mena no fai mbe fi o ima to ma to